0: Activate.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

jezdim od pučine Makvara na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju pučine.

0: Kutak za mundijalski trenutak. '23. svjetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
1: Plus Radio slušate, malo pre vam rekoh da organizovano gledamo utakmicu Hrvatska-Gana, a kada već pričam o svetskom prvenstvu, predsjednik Ekvadora Daniel Noboa proglasio je petak 26. jun državnim praznikom nakon što je fudbalska reprezentacija te zemlje pobedila Nemačku sa 2-1 i obezbedila plasman u nokaut fazu svetskog prvenstva. E pa, to je radost! To je slavlje! Dušan Drašković, fudbalski stručnjak iz Banja Luke, dolaskom u Ekvador 1988. promijenio je mentalitet reprezentacije, uveo moderne metode rada i od nacije bez vere stvorio tim koji je počeo da sanja velike rezultate. Iako nije izborio plasman na svetsko prvenstvo, njegova revolucija postavila je temelje najvećeg uspeha u istoriji ekvadorskog fudbala, zbog čega ga i danas smatraju arhitektom moderne reprezentacije. Tako da ponovo nekako Bosna i Hercegovina ima veze i sa ovim velikim uspehom. Naš čovjek. I divna priča. Držimo im palčeve i samo napred. Vi ostanite uz Plus Radio.
2: Najveći hitovi na jednom mjestu.
0: Plus Radio.